0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 40 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 40 000 eur.

0: Express.
1: Pamätáš?

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 40 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 40 000 eur.

0: Áno, hovoríš?
1: Ja hovorím áno.
0: Hej, ja hovorím nie. Nie.
1: Prečo?
0: No nemám peniaze.
1: Tak nemám. Ja hovorím áno tomu, že nedáme ich síce tebe, ale niekto ich môže vyhrať.
0: A koľko?
1: 40 000 eur. Oplatí sa naladiť sa už dnes po 15. Počujete to? 40 000 eur. Ja ani vizuálne si to neviem predstaviť, ale vy to môžete mať na účte.
0: Tak len buďte pripravení po tej 15. hodine. Držíme vám palce.
2: Jurko, je čas na výlet do Mercury Market. Je tu skvelá príležitosť nakupovať a ušetriť. Ak nakúpime za 200 eur, dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur.
3: Čo chceš zasa nakupovať, Zuzka?
2: Jurko, ty vôbec nerozumieš ženskej duši. Veď treba osviežiť interiér domu.
3: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
4: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané

0: modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
1: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
2: Odštartuj zimnú sezónu v Jasnej. Zažij veľkolepú otváračku Winter Jasná Opening už 27. a 28. novembra. Čakajú ťa 2 dni hudby, zábavy a zimnej atmosféry pod chopkom. Na pódiach vystúpia Pavol Habera a tým, Spice Girls Experience z Veľkej Británie, Desmod, Malalata, DJ EKG a ďalší. Začni zimu vo veľkom štýle v Jasnej. Vstupenky kúpiš na gopassese.travel.
3: Vláda by mala podľa rozpočtovej rady predložiť vyrovnaný rozpočet. Adam Sikora z New Yorku Rangers sa zranil v príprave proti Devils. Dnes premenlivá oblačnosť a teploty do 20 stupňov. Pri správach o 9. na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Koaličná rada včera rokovala o návrhu budúcoročného štátneho rozpočtu. Po jej skončení vydal úrad vlády len stručnú informáciu o tom, že predsedovia vládnych strán predložia v najbližších dňoch politickú dohodu o rozpočte. Rozpočtová rada trvá na tom, že vláda musí predložiť vyrovnaný rozpočet, pretože verejný dlh je nad 50% HDP. Člen rady Martin Šustar upozornil, že náš dlh sa už blíži k 64%.
5: Oficiálne zverejnené číslo je ešte len za minulý rok, kedy to bolo 61,4%, ale to je vcelku jedno, lebo je to vysoko nad hranicou 50%, ktorú hovorí ústavný zákon. Je tristné, ak predstavitelia vlády otvorene hovoria, že sú pripravení porušovať ústavný zákon.
3: Šéf poslaneckého klubu koaličného smeru Ján Richter cez víkend v STVR povedal, že návrh bude na 99% konečný. Na vládnych návrhoch zákonov je podľa neho v koalícii zhoda. Skutočná účasť na ruských voľbách bola nižšia, ako oznámila Ústredná volebná komisia. Ukázali to analýzy počiatočných výsledkov volie pomocou štatistických metód s tým, že približne rovnako sa navýšili aj hlasy pre jednotné Rusko. Spoluzakladateľ spoločnosti Data Insight Boris Ovčinníkov analyzoval prvých 20 000 zverejnených protokolov z približne štvrtiny volebných miestností. Skutočnú účasť odhaduje na menej ako 40% a mimo Moskvy bola sfalšovaná alebo inak umelo nafúknutá v asi 70% volebných miestností. Za sfalšované považuje približne 31% hlasov. Téme sa budeme venovať aj dnes na poludne v relácii Braňo Závodský naživo. Hosťom bude analytik Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku a profesor na Prešovskej univerzite Alexander Duleba. Štyri veľké americké televízie sa dohodli, že nebudú vysielať správy o Donaldovi Trumpovi. Urobili tak zo Solidarity zo CNN. Tej totiž americký prezident v piatok zakázal vstup do Bieleho domu, rovnako aj MS Now a serveru Politico. Podľa agentúry AP preto včera štyri stanice bojkotovali slávnostné otvorenie nového heliportu pri Bielom dome. Trump zákaz zdôvodnil tým, že tieto médiá podľa neho klamú o ňom, o jeho vláde aj o Spojených štátoch. Hokejista Adam Sikora z New Yorku Rangers sa zranil v prípravnom zápase pred novou sezónou NHL. Jeho tým prehral z New Jersey 2-3. Sikora odohral v zápase len necelé 3 minúty, odstúpil s bolestiami v kolene. Problémy v príprave má aj Oliver Okuliar, ktorý bojuje o miesto v týme Pittsburgh Penguins. Ten sa zranil na tréningu a klub oznámil, že bude jeho stav posudzovať na týždennej báze. Martin Fehérvári pomohol asistenciou k víťazstvu Washingtonu Capitals v príprave 5-2 nad Philadelphia Flyers.
6: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
3: dnes premenlivá, prevažne veľká oblačnosť, menej oblakov na západe a na juhu, v severnej polovici na viacerých miestach aj prehánky a dážď, teploty 15 až 20, v severnej polovici 9 až 14 stupňov.
6: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
4: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je krátko po 9. Pohľad na cesty pridáva Alena. V kolónach čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta. Z Krásne nad Kysucou je to asi na 2 hodiny a v smere zo Žiliny asi na 45 minút. Mám aj dobrú správu, nehoda je odstránená pred Bánovcami nad Bebravou v smere zo Svinej. Nová ale príbudla, podrobnosti máte vy.
8: Dobrý deň, pekný útorok. Informácia pre šoférov. V Novom Meste nad Váhom, čo je ulica Ludmily Poďavorinskej, tak tá hlavná cesta smerom potom na Starú Turu je neprejazdná. Je tam spriečený domiešavač.
7: Ďakujeme pekne. Ja ešte dodám, že teda skúste obchádzku po okolitých uliciach, napríklad po Bzinskej. Staršie dokumentujú na viazde do Zohora z Lozorna, v Bratislave je havária na križovatke Starohajská Kutlíková aj na výjazde z obchvatu na Gagarinovú smere zo Zlatých Pieskov do centra, potom na výjazde z D1 do Ivachnovej a na R2 za Kriváňom v smere do Detvy. Cestári pracujú na R1 za Vočkovcami smere do Trnavy, treba rátať s rozsiahlými kolónami, skúste obchádzku po starej ceste. Na hlavnom ťahu pracujú pri Sládkovičovej smere do Senca, zdržíte sa tu. Pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny sú na križovatke do Lieskovca, čaká sa v oboch smeroch a v Prešove pracujú na Duklianskej pri Merkury Markete v smere do centra a blokujú pravý pruh. Radar meria na D1 pri odpočívadle Beckov v smere do Trenčína, potom pred Prievidzou v smere z Novák, na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena a na R2 ešte aj za Detvou v smere do Výkľaša. Na hliadky si dajte pozor na viazde do Nitrianskeho Pravna z Kľačna, za Banskou Bystricou v smere na Donovaly, v Oravskom podzámku Širokej stopujú smere do Dolného Kubína. Ďalšia kontrola je v Košických Olšanoch v smere do Košíc a na výjazde zo Svidníka to berú do Ladomirovej. Tak si dávajte na cestách pozor. A ak viete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. S Martinou Žikauskou.
9: Biela čokoláda nie je čokoláda. Počuli ste niekedy túto vetu? No pochopiteľne, pretože technicky a zložením je to aj pravda, chyba je taká pevná kakaová zložka a ono sa to tak často, že používa, biela čokoláda nie je čokoláda, ale to nič nemení na tom, že dnes 22. septembra má biela čokoláda svoj deň. Áno, je to taký trošičku paradox, ale tak ak máte na ňu chuť, prečo nie, čo tam po jej názve, len potom si môžeme povedať, že ani cukríky bez cukru nie sú cukríky, bez kofeínov káva, prosím vás, to nie je káva. No a rastlinné mlieko nie je mlieko, pretože soja sa nedá čo? Soja sa nedá podojiť, takže je to len nápoj a Express Hity non-stop bez Express Hitov by neboli Express Hity non-stop, ale našťastie týmto sa zaoberať nemusíme. Poďme na to, Martina pozdravuje.

Koľko ste mali rokov, keď ste sa odsťahovali od rodičov? Ešte by ste si vedeli spomenúť? No teraz je úplne iná doba, Slováci odchádzajú od rodičov po 30-ke. My patríme medzi európskych rekordérov, dámy a páni, lebo bývať u rodičov aj po 30-ke nie je na Slovensku vôbec nič výnimočné. Najnovšie údaje Eurostatu ukazujú, že mladí Slováci opúšťajú rodičovský dom v priemere až vo veku 30,9 stotín roka. To znamená, že v rámci Európskej únie patríme medzi krajiny, kde sa mladí osamostatňujú najneskôr, no a ten priemer je 26,3 a zatiaľ, čo v Norsku je to vek 21 a nejaké drobné, tak u nás je to naozaj vysoko a neskôr, ako Slováci odchádzajú od rodičov, už iba mladí v Chorvátsku, hej, kde je priemerný vek až 31,5 roka. Tí zostávajú fakt pekne dlho v domčeku pri mori u rodičov. No. A najjednoduchšie by bolo asi povedať, že bývanie u rodičov je pohodlné, ale tá realita, všetci vieme veľmi dobre, je oveľa komplikovanejšia. Hlavný dôvod bývania s rodičmi sú asi financie, lebo vlastné bývanie je pre mnohých mladých veľmi ťažko dostupné, no a už len ten prenájom, keď si zaplatia, tak to im ukrojí aj polovicu výplaty, výraznú časť mesačného príjmu teda. Preto to nie je vždy rozhodnutie o tom, či človek chce alebo nechce bývať s rodičmi, ale či môže a či vôbec musí. Áno, niekedy to takto funguje a tak dobre zostať pár rokov s rodičmi. Vždy sme mali také, že medzigeneračné domy u nás na Slovensko, ale patríme teda k krajinám, kde je spoločné bývanie rodičov a dospelých detí stále veľmi bežné. Ja som počula aj také, že mami, ja už mám síce po 30-ke, tak už ma u vás nechajte a rovno počúvajme, kým si ma takto pekne preberú vlastné deti.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny. www.stavmat.sk.
2: No Pali, počula som, že letné šatočky ani dnes, ani zajtra nás nečakajú, aj keď babie leto sa možno... To budú ešte babie hátra. Letné šatočky potom vlastne.
3: Áno,
2: že sa
3: áno.
2: Možno vráti. Povedz nám prosím ťa podrobnosti o tom, ako bude v najbližších dňoch, hodinách.
3: Zatiaľ neodkladajte, ale na teraz to nie je aktuálne, pretože na severe máme len 9 až 14, inde 15 až 20 stupňov by sa mohlo dnes otepliť. Premenlivá, prevažne veľká. Na západe, na juhu miestami zmenšená oblačnosť. V severnej polovici na mnohých miestach aj prehánky alebo dážď. Od 1700 metrov dokonca sneženie.
1: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny. www.stavmat.sk.
3: Nový minister životného prostredia zrejme nebude vymenovaný do konca septembra. Vyplýva to z vyjadrení štátneho tajomníka Filipa Kufu po koaličnej rade. Kufa sa už stretol aj s premiérom, podrobnosti by mali byť jasné až po ďalšej schôdzke. Ruské sily v noci na dnes zaútočili na priemyselné podniky v Dnepropetrovskej oblasti, zasiahli Krivý Rih, Pavlohrad a Dnipro. Zahynuli 3 ľudia, 6 utrpeli zranenia. Najmenej 4 ľudia neprežili výčiny tajfúnu Dužuan v okolí Tokia. Ďalších 22 je zranených, minimálne 6 sú nezvestní. Tajfún spôsobil v oblasti rozsiahle záplavy a zosuvy pôdy. V prefektúre Chiba zostalo bez elektriny 45 000 domácností. Poškodených bolo okolo 460 domov. Veľké ceny Formuly 1 budú v nadchádzajúcej sezóne kratšie o 15 km. Vplyvom zmien v pomere výkonu medzi spaľovacím motorom a elektrickou energiou sa Medzinárodná federácia rozhodla znížiť štandardnú dĺžku pretekov z 305 na 290 km.
4: Je tu september, tak nový Hyundai Berber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
5: Zober rodinu do Energylandie a zaži magickú jeseň na horských dráhach, obklopených tonami tekvíc. Teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
6: Zaži vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
7: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
8: Bača, idem do obchodu.
9: Keď už tam budeš, kupóny.
8: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v appke my appkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
9: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
8: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
10: Appkáči majú každý týždeň appku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju appku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
11: Práve začali šťastné dni v Rajvke. Ak dnes, zajtra alebo pozajtra navštívite našu pobočku a otvoríte si svoj prvý parádny účet, môžete získať jeho vedenie na 12 mesiacov bez poplatku aj odmenu až 100 eur. Nenechajte si uísť túto parádnu príležitosť. Viac na raiffeisen.sk.
12: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň. A niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
13: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
14: Dopravný servis Rádia Express.
15: Je 9:31, všetkých pozdravuje Alena. V kolónach čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a odhadujete to asi na 2 hodiny. Nehody pribudli v Bratislave na Račianskej pri železničnej stanici v smere do centra, na D1 za Hlohovcom smere do Piešťan, tam sa zrazili dve osobné autá, v Trenčíne na Zlatovskej za kruhovým objazdom je havária v smere do centra, ďalšia je v Hvozdnici v smere do Štiavníka a v Belinaci Rochov v smere do Sniny havarovalo nákladné auto. Staršiu dokumentujú v Novom Meste nad Váhom na Bzínskej smere von z mesta, tento úsek je neprejazdný a skúste obchádzku po okolitých uliciach. Cestári pracujú na R1 za Vočkovcami smere do Trnavy, treba rátať s rozsiahlymi kolónami, skúste preto obchádzku po starej ceste. Potom pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny sú na križovatke do Lieskovca, zdržíte sa tu. A za Pečovskou Novou Sou pracujú smere do Sabinova a tiež treba rátať s kolónami. Na D1 za Hlohovcom smere do Trnavy pozor na odstavený kamión. Pred Martinom smere zo Žiliny sa po ceste pohybujú kravy. V stúpaní na Sorožku z Moldavy nad Bodvou je odstavený kamión a na diaľnici za Fričovcami smere do Chminianskej Novej Vsi je takisto odstavený kamión. Mobilný radár jazdia meria medzi Bodzou a Tôňom a je to tmavomodrá Octavia kombi. No a pokračuje Express Vodič Martin.
16: Chcel by som nahlásiť mobilný radár, čierna Škoda Octavia kombi, ktorý sa hýbe medzi Tabajča a Poromča z Rigler a Trnovcom nad Váhom.
15: Ďakujeme pekne, merajú aj stacionárne na R1 pri odpočívadle Veľké Zálužie smere do Bábum, na výjazde z Novák do Prievidze, potom pred Prievidzou smere z Novák, na D1 za Bytčou smere do Hričovského Podhradia, na konci R2 pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena, na R2 ešte aj za Detvou smere do Vígľaša a na D1 pred Levočou smere zo Spišského Podhradia. Na hliadky si dajte pozor na výjazde do Martina zo Žiliny, za Banskou Bystricou smere na Donovaly, v Oravskom Podzámku Širokej smere do Dolného Kubína, v Ivachnovej smere do Ružomberka a v Michalovciach na Močarianskej smere von z mesta. Odo mňa je to všetko, prajem vám šťastnú cestu.
14: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
13: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
14: Express hity non-stop. Tínaš, kde sa končí
17: naša. Najväčšie hity vášho života.
14: Najlepšie hity súčasnosti. Všetko hodí za hlavu, myslím len na zábavu. Najviac hudby každý deň.
17: Iba na Expresse.

0: Rusku išlo 450.
1: OK, čiže menej ako...
0: Čiže menej ako ten prvý útok, hej. Čiže to je skôr podľa mňa akože zaujímavý údaj, že v podstate tá kapacita Ukrajincov obchádzať tú obranu sa zvyšuje a zalacňujú sa tie útoky, lebo ten jeden dron tiež má takých 50, 60, 70, niektoré stojí aj viac, 1000 eur.
1: Áno.
0: Čiže keď potrebujú už vlastne vlastne teraz potrebovali zhruba polovičnú nasadiť polovičné množstvo tých dronov, aby dosiahli ten cieľ, ktorý dosiahli v júni ešte z pomaly 1000 dronov.
1: Mm-hmm, rozumiem.
0: Čiže toto
1: rozumiem.
0: Je skôr, by som povedal, pre mňa zaujímavá zmena tej dynamiky, ktorá skôr hovorí o tom, že proste Ukrajincom sa darí obchádzať tú protivzdušnú obranu. Lebo Moskva, Petrohrad, to sú proste veľmi dobre chránené mestá. Aj dnes v noci boli úspešné útoky na dve rafinérie, predtým na Jaroslavli, dneska Bašne a ešte jedno, teraz si nespomeniem presne. Čiže tie útoky pokračujú, povedzme, teraz ako keby dochádzalo k druhej vlne, lebo prvá vlna bola, sporadické boli aj minulých rokoch, ale vlastne máj, jún, to bola taká prvá vlna, keď sa im podarilo vyradiť, vlastne zastaviť 10 rafinérií z 32 tých väčších, čo spracovajú viac ako 1 000 000 tón ropy ročne. Tak teraz vlastne ako keby druhá vlna po tých opravených. Hej? To, čo sa vtedy podarilo zastaviť alebo znižiť výrobnú kapacitu, tak teraz vlastne v septembri sme svedkami toho, že keď sa obnovili nejak, Jaroslavl je toho príkladom, táto Kapotňa v Moskve, ďalší príklad, Siezraň a ďalšie, že ide vlastne druhá vlna útokov. Tu treba povedať to, že tá Kapotňa, pretože je súčasťou teda Moskvy, v podstate je perfektne chránená. Oveľa lepšie, než sú chránené rafinérie iné.
1: Jasné.
0: Takže stále sme svedkami toho, že Rusom sa jednak klesá im ťažba ropy, kvôli tomu, že v podstate teda zastavili export dieslu.
1: Áno.
0: Čo bol významný zdroj príjmov, to bolo takmer 2 milióny barelov denne, ktoré predávali na svetovom trhu. Teraz v podstate ako nepredávajú nič.
1: Čiže nie len problémy so samotnou ťažbou, ale aj s výrobou a distribúciou.
0: No, lebo keď nemáte spracovanie,
1: no iste.
0: Nemáte spracovanie, tak potom vlastne bolo by výhodné tú ropu púšťať akože na export, keď vaše rafinérky ich nevedia, ako tú ropu vlastne spracovať. Lenže vidíme, že proste sa znižujú aj objemy exportu tej ropy.
1: Áno, nie dramaticky, rozumiem.
0: Ale momentálne je zhruba na úrovni roku 2009.
1: Pán Duleba, stihneme ešte dve veci, ale naozaj, že dvomi, tromi vetami na to odpovedať, keď na to asi by celá relácia nestačila. Lebo aj Zelenský informoval, že za uplynulý týždeň Rusi vypálili na Ukrajinu vyše 2000 útočných dronov. Navyše tam menia taktiku, útočia v približne hodinových intervaloch non-stop, akoby počas celého dňa. Medzi tým, na diplomatickom poli nedávno v Moskve šéf CIA teraz správí, že sa s týmto pánom Radcliffom stretol aj Zelenský niekde na letisku v Írsku cestou na valné zhromaždenie OSN do New Yorku. Zároveň Zelenský hovorí, že sa má stretnúť aj s Trumpom a že z tých rokovaní môžu zísť nejaké veľké veci. Posunuli sme sa aspoň o milimeter bližšie ku koncu vojny?
0: Iba sa domnievam, že v podstate téma je vlastne nejaké prímerie útokov na energetickú infraštruktúru.
1: Toto,
0: lebo to je téma, ktorú nastolil vlastne Trump. Hej? Lebo
1: ano,
0: zase...
1: on vyzýval Ukrajincov nedávno až tak, no, takým spôsobom zvláštnym, že on nechce, aby útočili a podobne na tieto zdroje.
0: Trump obvinil Ukrajinu, že kvôli útokom na...
1: Áno, je drahá ropa.
0: Je v Amerike drahá ropa, čo zase ako nie je celkom pravda, lebo som spomínal, že to bolo zhruba 2 milióny barelov denne z Ruska, čo išlo na export toho dízlu, ale nehovorím o surovej rope, ale o výrobku, čiže dízel. Denná spotreba na svete je zhruba 28-29 miliónov.
1: Ale Donald Trump spomenul ten fakt, že...
0: Samozrejme.
1: Samozrejme, vojnu na
0: ale Ukrajinci východe. Sú otvorení rokovať o tom a dohodnúť sa pred zimou, že teda oni prestanú, teda zastavia útoky na rafinérie.
1: Ale musia to urobiť.
0: Ale Rusi musia prestať útočiť na energetickú.
1: Čiže o tom toto je, nie o nejakom je... konci vojny,
0: nie, nie, nie, nie. Toto možno o jednom takej sektorovej oblasti, kde možno.
1: Keby aspoň. No ale, a to je tá posledná vec, opäť len veľmi stručne, pretože sú tu európske tajné služby, šéf českej BISky napríklad, ktorý poskytol rozhovor západnému médiu, ktorí varujú pred útokom Ruska na niektorý členský štát Severoatlantickej aliancie. Počúvame aj nášho premiéra Roberta Fica, ktorý po stretnutí V4 tvrdil, že nemohol spať. Potom pred študentmi Prešovskej univerzity

0: na vašej akademickej pôde, pán Duleba, sa zdôveril vašim študentom,
1: na jednej z fakult.
0: Na jednej z fakult Prešovskej univerzity sa zdôveril študentom, že sa bojí vojny a zároveň, že sa nenechá zatiahnuť do nejakého konfliktu pre nejaký článok 5. Pripomínam, že článok 5 je ten najdôležitejší článok Washingtonskej dohody Severoatlantickej aliancie. Všetci za jedného, jeden za všetkým. My máme za sebou zmarený pokus o podpalacký útok v Haniske pri Prešove na dronovú fabriku, ktorá má ukrajinského majiteľa. No tak, čo máme teraz robiť? Ako sa máme aj my tu v Európe pred týmto brániť?
1: To ste otvorili jednu obrovskú
0: tému. No tak to skúste nejak uzavrieť a prídete čo najskôr a budeme o tomto hovoriť.
1: Ja len sa chcem vyjadriť k tej konštrukcii toho, čo hovorí vlastne
0: a musíme končiť
1: predseda potom vlády.
0: Áno.
1: Vychádza z absolútne zlého, nesprávneho predpokladu, že niekto chce vojensky poraziť Rusko. Nikto nechce poraziť, ako okupovať ruské územie, obsadiť Moskvu, inštalovať tam nejakú babkovú vládu. Vojenská porážka Ruska je ukončenie vojny proti Ukrajine, stiahnutie sa z ukrajinského územia.
0: Na svoje vlastné, čiže, za svoje vlastné
1: čiže
0: hranice.
1: Čiže to sú, viete, ako hovoriť verejnosti, že niekto chce poraziť vojenské Rusko, čo je nemožné podľa neho, iba vlastne v jadrovej vojne, to je proste, by som povedal, to hraničí vlastne s takým nejakým zastrašovaním, akože verejnosti, pretože toto nikto nechce. To, čo chce väčšina lídrov európskych krajín, je to, aby Rusi ukončili túto vojnu, stiahli sa z ukrajinského územia a priznali Ukrajinu v jej hraniciach z roku 91. Čiže toto je cieľ toho, čo robí európska politika, to, na čo musí byť pripravené NATO, na to, aby chránilo bezpečnosť našich krajín. Čiže celé je to taká pomýlená konštrukcia, ktorá vychádza zo zlého, nesprávneho predpokladu.
0: No, o tom môžeme rozprávať najbližšie. Veľmi pekne ďakujem, že ste dnes u nás boli. Pán Duleba, analytik Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, profesor na Prešovskej univerzite, Alexander Duleba. Veľmi pekne ďakujem.
1: Ďakujem za pozvanie, pekný deň.
0: Príjemný deň, dovidenia.
2: Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť.

0: Tom Marvel. Právě teraz exkluzívně na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na shell.sk.
1: Zaži vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
2: Jurko, je čas na výlet do Mercury Market. Je tu skvelá príležitosť nakupovať a ušetriť. Ak nakúpime za 200 eur, dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur.
3: Čo chceš zasa nakupovať, Zuzka?
2: Jurko, ty vôbec nerozumieš ženskej duši. Veď treba osviežiť interiér domu.
3: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
4: Čokoľvek.
5: Trasa prepočítaná.
4: Kamkoľvek. Kedykoľvek.
6: Nový Volkswagen Kedy môžete mať už od 26 940 eur. Teraz aj s uvádzacím bonusom 2000 eur, zárukou na 4 roky a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
7: Šírenie poplašnej správy sa ako trestný čin sprísňovať nebude. Štátna podpora na fotovoltaiku sa ponovom znižuje. Aj streda premenlivá s vetrom či dažďom najmä na severe. O 16:00 pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Podpredseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar odmieta sprísnenie trestného činu šírenia poplašnej správy. Do Národnej rady prišlo s návrhom opozičné Progresívne Slovensko a podľa Gašpara ide o snahu umlčať iný názor. Zastal sa aj poslanca SNS Petra Kotlára a jeho výrokov o covide.
9: Koho tu chcete trestať a za čo? Veď už dnes štát rozlišuje medzi tým, aby nebola ohrozená sloboda názoru a jednoznačne hovorí, že dokonca aj nepravdivý názor nemusí nutne byť trestným činom.
7: Poslankyňa Irena Biháriová z Progresívneho Slovenska argumentuje, že chcú zaviesť ochranu občanov pred škodlivým obsahom.
10: By sa postihovalo konanie, keď niekto systematicky, sústavne, opakovane a navyše vedome šíri zavádzajúce, klamlivé, nepravdivé tvrdenia, ktoré sú spôsobile ohroziť život a zdravie.
7: Gašpar trvá na tom, že aj kontroverzný a nepravdivý názor automaticky neznamená, že ide o trestný čin. Program Zelená domácnosť mení podmienky. Doterajší systém poukážok má nahradiť príspevok vyplatený po splnení podmienok priamo domácnosti. Podporu bude možné získať aj na zariadenia zaplatené a nainštalované po 1. januári 2024. Na pokračovanie programu má byť k dispozícii približne 28 miliónov eur. Pri fotovoltaike má byť maximálny príspevok 1150 eur z pôvodných 4000. Premiér vychádza podľa analytika z nesprávneho predpokladu, že niekto chce vojensky poraziť Rusko. Alexander Duleba v relácii Braňo Závodský naživo povedal, že Západ nechce okupovať ruské územie, nechce obsadiť Moskvu ani tam nainštalovať bábkovú vládu.
11: Vojenská porážka Ruska je stiahnutie sa, ukončenie vojny proti Ukrajine, stiahnutie sa z ukrajinského územia.
12: Na svoje vlastné, čiže, za svoje vlastné
11: čiže
12: hranice.
11: Čiže to sú, viete, ako hovoriť verejnosti, že niekto chce poraziť vojensky Rusko, čo je nemožné podľa neho, iba vlastne v jadrovej vojne. To je proste, by som povedal, to hraničí vlastne s takým nejakým zastrašovaním akože verejnosti, pretože toto nikto nechce.
7: Robert Fico z eskalácie neobvinuje Rusko, ale našich západných spojencov. Najnovšie spochybňuje aj článok 5 NATO o kolektívnej obrane.
13: Zlyhanie stratégie zničiť Rusko cez vojnu na Ukrajine vedie viacerých politikov na západe k presvedčeniu, že ak to nepôjde cez ukrajinskú armádu a je plnú podporu, treba urobiť všetko, aby došlo ku konfliktu medzi NATO a Rusko.
7: Celý rozhovor s Alexandrom Dulebom si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Bielý dom spustil vlastný internetový streamovací kanál Trump TV. Má nepretržite prinášať prejavy amerického prezidenta, oznámenia jeho vlády a ďalší obsah. V prvých hodinách sa na kanáli objavili Trumpove prejavy a zábery z vojenských cvičení sprevádzané komentárom vyzdvihujúcim kvality amerických ozbrojených síl. Spustenie Trump TV prichádza niekoľko dní potom, čo prezident zakázal novinárom z televízie CNN, stanice MS Now a spravodajského webu Politikov vstup do Bieleho domu.
14: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
7: Počasí prílišné zmeny k lepšiemu nečakáme, aj to zajtrajšie má byť premenlivé pre sever a východ, aj s oblakmi či zrážkami a vysoko na kopcoch čakáme opäť sneženie. K tomu zafúka aj silný vietor a schladenie.

0: Padí nám už aj tak nízke teploty, na severe do 16 a na juhu do 21 stupňov.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Veľké správy Rádia Express. Každý pracovný deň vždy o 7, o 12 a o 17. Všetky informácie, ktoré potrebujete.
3: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno.
2: Dopravný servis Rádia Express.
0: Po 16. pozdravujem aj na cesty s novými nehodami, ktoré pribudli v Bratislave na Slovnavskej za kruhovým objazdom v smere k Vlčiemu hrdlu, tam si aj počkáte. V Pustých Uľanoch v smere do Sládkovičova, v Nitre na Bratislavskej na kruhovom objazde v smere do centra, aj tam je kolóna, rovnako ako na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Potom sú nehody aj v Košiciach na Hlinkovej v smere na triedu generála Svobodu a za Košicami Ludvíkovým dvorom v smere do Hanisky. Hodinu a pol naďalej čakáte v kolóne na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou a na výjazde do Dubnice nad Váhom z Trenčianskej teplej iba 15 minút. Pozor si dajte na odstavený traktor, ktorý blokuje cestu za Novými zámkami v smere do Tvrdošoviec. Radary pribudli na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, v Ivachnovej v smere do Ružomberka a v Košiciach na Herlianskej v smere von z mesta. Máme aj hliadky v opoji v smere do Majcichova, v Hronskom Beňadiku v smere do Kozároviec a na výjazde do Liptovského Petra v smere z Vavrišova. To je všetko, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
3: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.
2: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
4: Ahojte, čaute. 5 po 16. To je aktuálny čas pre všetkých tých, ktorí teda stoja v tých kolónach alebo čakajú niekde na semaforoch. Poprípade už ste aj pred domom a parkujete svoje auto. Naši kolegovia opäť raz a znova zahviezdili a je náhoda, že si vybrali skladbu do hitovej chuťovky práve od Enriqueho Iglesiasa, ktorý bude zhodou okolností už túto sobotu v Bratislave. Nemyslím si.
5: Ja chcem ísť na pivo večer, nechcem si užiť len ja sám.
4: Aj tento banger nový vám ponúknem už o malý moment u nás na Expresse v popoludnejšej show, ale teraz jedna slovenská svetová hviezda.

0: Tesne po 4:05 počúvate popoludnejšiu show, my sme Radio Express a neviem prečo mám taký pocit, ale myslím si, že už túto sobotu sa mnohé páry na Slovensku tak akože na chvíľočku rozdelia, že ženy pôjdu na jedného hýra, pretože v Bratislave bude Enrique Iglesias. A myslím si, že muži práve naopak, že tí budú toho názoru, že nepôjdu radšej na hýro, ale pôjdu radšej na pivo. A o tom spieva aj náš kolega Láďo a presne trafil klinček po hlavičke, pretože povedzme si pravdu, koncert Enriqueho Iglesiasa je samozrejme pre všetkých, ale mám taký pocit, že budú prevažovať práve dámy, práve ženy, pretože ho budú chcieť vidieť na tomto koncerte. No a práve preto Láďo sa rozhodol, že teda dá alternatívu aj nám mužom, čo by sme v sobotu večer napríklad mohli robiť a naspievali to. Tak toto znie.
1: Ja mám chuť na pivo.

za jeden večer. Veď ty máš tiež pre seba chvíľu, robiť môžeš, čo len chceš. Veď dnes večer

0: poď na ten refrén, Láďo.
1: Ja chcem ísť na pivo večer.
2: Yeah.
1: Nechcem si užiť len ja sám.
2: Idem s tebou.
1: Vtedy na koncert Enrique.
2: Oh yeah.
1: Ty choď tam, ja si pivo dám.
0: Nová hymna, nás mužov, mám taký pocit, absolútne úžasné, pobavilo ma to, hitová chuťovka ako pivko v tomto prípade. Absolútne sa trafil, Láďo, a ja sa triafám, pevne verím, do vášho vkusu. Dve posledné vstupenky, inak máme ešte v súťaži na našom Instagrame, choďte to pozrieť, možno ich získate práve vy.
1: Skúčal rýfov,

0: Toto bol Alex Warren, jeho Eternity u nás na Expresse. Máme presne 16.25 a sledujem, že v Košiciach na triede SMP pri nemocnici v smere na Moldavsku sa stala nehoda, ale viac si povieme o chvíľku v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s poistením Automat prináša poisťovňa Kooperatíva. A o chvíľučku aj Somber 12-12 rovno po dopravnom servise a informáciách, ktoré vám pridržam aj sa.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Dobre, skonsolidoval som sa, ideme
2: áno,
0: ďalej.
2: Vyhovor sa na počasie, je to je teraz tak? taká
0: dobre,
2: klasika.
0: Dobre, nízky tlak však, alebo
2: áno,
0: vysoký,
2: presne,
0: neviem
2: tak,
0: presne.
2: Prší v Nitre, v Žiline, v Poprade, medzi tým oblaky, kúsok slnka, také všelijaké premenlivé je to počasie. Do toho fúka silný vietor a podobne to bude vyzerať aj zajtra. So zrážkami treba rátať najmä na severe. Vysoko na kopcoch môže napadnúť okolo 7 cm snehu počas noci a cez deň ďalšie 3. Takým si to zrátáš, tak ja poviem ešte ďalšie čísla, to sú teploty. Pre sever 16 a na juhu do 21 stupňov.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Dopyt po kamerách v školách je podľa ministra vnútra obrovský a nepodarí sa ho naplniť ako celok. Kamery aktuálne testujú v 10 školách a ostatné by sa mali pripájať postupne. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres v prejave na úvod valného zhromaždenia vyzval svetových lídrov na upokojenie sporov, ukončenie bojov, na dialog a spoluprácu. V prejave sa venoval aj zmenám klímy a využívaniu umelej inteligencie. Nemecká vláda znížila daň z energií na benzín a naftu o 14 centov za liter a vodiči tak budú tankovať o zhruba 17 centov menej. Opatrenie bude platiť od októbra do konca roka. Štyria slovenskí hokejisti ukončili svoje pôsobenie v predsezónnych kempoch tímov zámorskej NHL. Ide o brankára Adama Gajana, obrancov Adama Goliera a Luciana Bernáta a tiež útočníka Jána Chovana.
3: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
4: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross s priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
5: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
6: V KIK to teraz bude pohodlné. S dekami a vankúšmi, jednoducho moderné a elegantné. K tomu vonné sviečky a osviežovače vzduchu. Wellness pre zmysly. Už od 3,99. Viac vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
7: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na aaa.auto.sk.
8: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno.
9: Dopravný servis Rádia Express.
2: O pol piatej po obede pozdravuje na cesty Mariana Tekeliová opäť s novými nehodami. Tie pribudli v Bratislave na Galvanyho za Lidlom v smere na Ivansku. Takisto v Bratislave na Slovnávskej za kruhovým objazdom v smere k Vlčiemu hrdlu. Tam sa zdržíte. V Považskej Bystrici je nehoda na Partizánskej v smere do centra, v Rakovej v smere do Čadce, v Martine Záturčí na hlavnom ťahu pri Lidli v smere von z mesta. Pozor aj v Košiciach na triede SMP v smere na Moldavsku a v Pustých Uľanov v smere do Sládkovičova. V kolóne stojíte hodinu a pol naďalej na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou. Zdržia vás aj cestári na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy, v Kráľovanoch na hlavnej krížovatke, pracujú aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny a za Pečovskou Novou Vsou v smere do Sabinova. Nová prekážka pribudla v Žiline na Mosnej, v zákrute sú tam odstavené dve osobné autá. Pozor aj na nový mobilný radar, čierne BMW kombi stretnete na D2 pri Kútoch. No a stacionárne v Ivachnovej v smere do Ružomberka a v Košiciach na Južnom nábreží v smere do centra. To je všetko, šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno!
0: Pred sebou máme ešte poslednú polhodinu spoločnú, tak dajte mi pokojne vedieť, že ako na tom ste, či už ste na ceste z práce, alebo len do nej 905 612 612.

0: 16.43, veľmi špeciálne ideme na cesty, niečo sa tam deje, maj sa veviac.
1: Mimoriadny dopravný servis.
2: Na diaľnici máme cyklistu, expres vodiči, veľký pozor na R1 za výjazdom Žiar nad Hronom východ v smere do Horonskej Breznice. Ešte raz, cyklista ide po R1, dávajte si pozor za výjazdom Žiar nad Hronom východ v smere do Horonskej Breznice.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Nejedno tínedžerské srdce sa teraz potešilo, keď aj u nás na Expresse Animal sa volá skladba.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: Majsa je dnes head of správy, alebo zodpovedná vedúca, ako sa zvykne hovoriť. A čo vo veľkých správach?
2: No, budeme sa baviť o cenách na čerpačkách. Vláda sa má zajtra zaoberať rastúcimi cenami palív. Podľa opozície doteraz nič neurobila a premiér hľadá vinníka v Bruseli.
3: Hovorí, že to je bruselský diktát, že nám chcú zobrať suverenitu, že sú to vojnoví štváči. No ale teraz hovorí, no zachráňte nás, lebo moja vláda nevie, čo robiť s vysokými cenami.
2: Hlavy štátov sa zišli v New Yorku na valnom zhromaždení OSN. Trump a Zelenský tam majú hovoriť aj o tzv. Energetickom prímeri. Podrobnosti pridáme už o pár minút.
1: Veľké správy na Expresse už o 17.

0: Pitbull a Christina Aguilera práve teraz dozneli na Expresse a uzatvorili 18. útorkovú hodinku v relácii Na dnes padla. Výborná dvojička, Pitbull a Christina Aguilera, ale ja mám pre vás dve. Už o pár chvíľ na Expresse budete počuť aj dnešné hudobné dvojičky.
1: Zober rodinu do Energylandie a zaži magickú jeseň na horských dráhach obklopených tonami tekvíc. Teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
2: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami, viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK. Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň. A niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
3: Zaži vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
4: PS chce sprísniť trestný čin šírenia poplašnej správy, Gašpar je proti. Pri Galante sa vykoľajil vlak, dopravu už čiastočne obnovili. Zajtra do 21 stupňov, zrážky len veľmi ojedinele. Je 19 hodín, sú tu správy s Ivom Funtekom.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Podpredseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar odmieta sprísnenie trestného činu šírenia poplašnej správy. Do Národnej rady prišlo s návrhom opozičné Progresívne Slovensko a podľa Gašpara ide o snahu umlčať iný názor. Zastal sa aj poslanca SNS Petra Kotlára a jeho výrokov o covide.
6: Koho tu chcete trestať a za čo? Veď už dnes štát rozlišuje medzi tým, aby nebola ohrozená sloboda názoru a jednoznačne hovorí, že dokonca aj nepravdivý názor nemusí nutne byť trestným činom.
4: Poslankyňa Irena Biháriová z PS argumentuje, že chcú zaviesť ochranu občanov pred škodlivým obsahom.
7: By sa postihovalo konanie, keď niekto systematicky, sústavne, opakovane a navyše vedome šíri zavádzajúce, klamlivé, nepravdivé tvrdenia, ktoré sú spôsobile ohroziť život a zdravie.
4: Gašpar trvá na tom, že aj kontroverzný a nepravdivý názor automaticky neznamená, že ide o trestný čin. USA, Dánsko a Grónsko podpísali dohodu o posilnení bezpečnosti v Arktíde. Prezident USA Donald Trump označil jej časti týkajúce sa amerických záujmov v Grónsku za milník pre bezpečnosť Spojených štátov, Arktídy a Európy. Český prezident Petr Pavel označil dohodu za jednoznačne dobrý krok.
8: Dohoda na tom, že území Grónska nebude v žiadnom prípade využito pro jakékoliv vojenské zařízení Ruska nebo Číny, což zvyšuje bezpečnosť v severním Atlantiku, ale i v arktické oblasti, na které většině členů NATO, které s tímto regionem přichází do styku, opravdu hodně záleží.
4: USA otvoria v Grónsku dve vojenské základne. Jednu z obdobia studenej vojny obnovia na juhu ostrova, ďalšiu zriadia na východnom pobreží na mieste, ktoré využíva dánska hliadka na psích záprahoch. Pri Galante sa vykoľajil nákladný vlak. Prerušenie dopravy v úseku potvrdil hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
9: Od 17. hodiny a 40. minúty bola železničná doprava v úseku Galanta-Sládkovičovo obnovená po jednej traťovej koľaji. Železničná spoločnosť Slovensko pre cestujúcich v úseku Galanta-Trnava zabezpečila náhradnú autobusovú dopravu.
4: O tom, ako to na mieste vyzerá, nám zavolal expres vodič do dopravného servisu.
10: Vykoľajil sa v Galante vlak a všetky vlaky stoja na trase z Bratislavy do Nových Zámkov aj späť. Ja som všali na železnici, teraz je tam odstavený vlak a nič nejde.
4: Viac informácií o doprave už o chvíľu. Slovenská tenistka Mia Pohánková postúpila do druhého kola dvojhry na turnaji WTA 125 v portugalskom Porte. V prvom kole zvíťazila nad domácou portugalčankou Jorgeovou hladko 6-2 a 6-1. Talentovaná Slovenka nadviazala na výkony z minulého týždňa, keď na turnaji rovnakej kategórii v Portugalsku postúpila až do semifinále.

0: Dnes v noci sa budú objavovať zrážky hlavne v Žilinskom a Prešovskom kraji, miestami všade inde teda len ojedinele. Zajtra premenlivá v južnej polovici, miestami zmenšená oblačnosť, k večeru sa na viacerých miestach začne aj vyjasňovať, prehánky budú len ojedinele na severe a na krajnom východe. Teplota sa zajtra bude hýbať na severe od 11 do 16 stupňov, všade inde do 21.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Krátko po 19. zdravíme na cesty. Nehodu stále dokumentujú v Bratislave na nábreží pri River Parku v smere do centra, ďalej v Bratislave na Bosákovej v smere na Jantárovu a ešte aj na obchvate pri Darexe v smere na Zlaté Piesky. Ďalšie nehody staršie na starej ceste za Sencom v smere do Blatného, v Lužiankách na Rastislavovej pri Železničnom moste v smere do Zbehov a za Raslavicami v smere do Lopúchova. Na kolóny sa treba pripraviť na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, je to tam na štvrť hodinu. Cestári vás zdržia pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca a na výjazde do Nižnej spod Biela na moste. Obmedzenie v Galante na Bratislavskej na železničnom priecestí je odstavený vlak, úsek neprejazdný. Na radari pozor na výjazde do Žiliny z Martina pri Hize, na R4 pred Krásnou v smere z Košických Olšian a hliadkuje sa vo Vyšnom Kubíne v smere do Dolného Kubína a za Lokcov v smere do Brezy. Toľko na teraz dopravy, jazdite ohľaduplne.
1: 0800 800 400 44. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Vicky Havránek.
2: Už iba 4 dní zostávajú do veľkolepého koncertu Enriqueho Iglesiasa v Bratislave. A už iba 2 dní zostávajú do vašej možnosti vyhrať si posledné 2 lístky, čo nám tu na Expresse zostali. A som si istá, že sú posledné 2, lebo som sa pýtala našej Anky, čo má vždycky všetky lístky na starosti, že Anička, počúvaj, nemáš ešte jeden, toto pre moju mamu. A ona, že nie, zostali len 2 a sú pre našich poslucháčov. A ako si ich môžete uchmatnúť, to vám poviem po 19. na Expresse.

19.22, 22. september, vypočúvate Rádio Express. A ja sa vám teraz idem priznať, že hudobné dvojičky na Expresse, ktorý každý deň po 17. počúvate, vždy dva hity na jednu tému, som tentokrát veľmi intenzívne ovplyvnila môjim subjektívnym názorom. Milujem totižto Desmoďacko-Kaliousko-Myselfovské Ďakujem. Každý deň mám No a potrebovala som hudobnému oddeleniu rozkázať, že teda vy mi túto pesničku pustili, ale vždy na to potrebujete argument. Tak som ich strčila do hudobných dvojčiek, pretože spieva to Myself, je tam Desmod, je tam Kali, viacero umelcov na jednej pesničke. No tak veľmi jednoducho, našla som ďalšiu pesničku, kde je tiež veľa mien zapísaný. Konkrétne Coldplay, Little Sims, Burna Boy, Eliana a Tini. Dosť mien na to, aby som mohla povedať, že dnešné hudobné dvojičky na Expresse budú o skladbách, ktoré majú zapísaných viac interpretov. No a vďaka tomu vám teraz môžem poslať Myselfa, Desmod a Kaliho. Vôbec nemáte za čo.

0: Práve ste na Exprese počuli dve za sebou idúce skladby, ktoré spája fakt, že majú vo svojom názve mnoho známych ľudí. Myself, Desmond, Kali, teraz Coldplay, Little Sims, Burna Boy, Elian. Ja mám pocit, že každý, kto prechádza okolo nahrávacieho štúdia v čase vytvárania skladby, sa tam zapíše, aby sa vedelo, kto všetko tam pritom bol. Ale boli ste už pritom, keď sa zrazu spojí Take That a Michael Patrick Kelly. Wow, takýto nový hit nám posiela Take That a Michael Patrick Kelly s názvom Feel My Love. Budeme túto skladbu hrať už o chvíľu na Exprese a ak táto rovnica Take That a Michael Patrick Kelly funguje, tak možno onedlho budeme mať novinku od Robbieho Williamsa a Kelly Family. Ale nebudem si vymýšľať, to mi len tak napadlo, možno to vôbec tak nikdy nebude.
1: Ale možno aj bude, čo ty vieš?
0: Necháme to tak na fakty, si tu ty, Ivan. Chceme počuť predpoveď.
2: Chceš počuť predpoveď? Dnes v noci sa budú objavovať zrážky, hlavne v Žilinskom kraji a rovnako ešte aj v Prešovskom. Všade inde sa budú objavovať len veľmi ojedinele. Zajtra, čo sa týka prehánok, tak sa budú ešte stále objavovať, ale len na severe a krajnom východe nášho územia. Zároveň premenlivá oblačnosť, v južnej polovici bude oblakov o niečo menej a k večeru sa vyjasní prakticky na celom našom území. No a teploty v severnej polovici 11 až 16. Všade inde do 21 stupňov.
3: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
4: Dopravný servis Rádia Express.
2: Iba puntek zdraví na aktuálne cesty. Cestári pracujú pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Je to tam aj so zdržaním v oboch smeroch a pracuje sa aj na výjazde do Nižnej, spod Biela na moste. S obmedzením treba rátať v Galante na Bratislavskej na železničnom priecestí. Je odstavený vlak, úsek neprijazdný a na D1 je tunel Prešov od 20. hodiny pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do zajtra do 6. hodiny ráno. Na radari pozor na výjazde do Žiliny z Martina pri Hýze, na D1 za Prešovom smere do Chminianskej Novej Vsi v Košiciach na južnom nábreží za Šelkou v smere na Slanecku a v Snine na ulici SMP v smere na Strojársku. Hliadkuje sa vo Vyšnom Kubíne v smere do Dolného Kubína, pred Krušetnicou v smere z Brezí na výjazde z Huncoviec do Veľkej Lomnice a v Turanoch nad Ondavou v smere do Miňoviec. Toľko na teraz dopravy. Ak ešte niečo uvidíte, volajte sem.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

hodín, 19.51, vy počúvate Express, pozdravuje Viki Havránek a možno aj vy, milé dámy, sa tešíte na ten okamih. Keď sa rozoznie tento jedinečný hlas Enrico Iglesiasa u nás v Bratislave, čaká nás veľkolepý koncert a ja mám pre vás jedno výborné odporúčanie. Zostali nám na Expresse posledné dva lístky, ktoré niekomu venujeme. Už tento štvrtok budeme žrebovať niekoho z vás, kto získa dva lístky na víkendový koncert Enriqueho Iglesiasa v Bratislave a súťaž nájdete na Instagrame. Na Instagrame Rádia Express, choďte teraz tam pozrieť. Čaká vás tam Enrique s dvomi vstupenkami. A čas máte iba do štvrtka, takže ja by som bola taká, že hneď v tejto chvíli choďte. A zároveň odporúčanie, ak si chcete nájsť lásku svojho života, tak na koncerte Enriqueho Iglesiasa sa to asi nebude možné, lebo väčšinou tam budú jačajúce ženy. Muži pôjdu niekam inám. No a kam konkrétne? To nám teraz v hitovej chuťovke prezradí náš kolega Láďo.

Takže milí páni, na zdravičko v sobotu a milé ženy, vidíme sa, lebo ja idem v sobotu na Enriqueho Iglesiasa na jeho jedinečný koncert v Bratislave. Nezabudnite súťaž na Instagrame do štvrtka.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Na večerné cesty zdraví Ivo Funtek. Nehodu stále dokumentujú za Kučínom v smere do Nižného Hrabovca. Havaroval tam kamión. Cestári pracujú v Kráľovanoch na hlavnej križovatke. Treba tam rátať aj s kolónami. Na D1 je tunel Prešov pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do zajtra do 6 ráno. Radary uvidíte pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny, na D1 pred Ivachnovou v smere z Liptovského Mikuláša a hliadka je vo Veľatoch v smere do Čerhova. Toľko na teraz dopravy. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 55 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 55 000 eur.
3: Prezident Pellegrini odvolá ministra Tarabu v priebehu budúceho týždňa. Grónsko, Dánsko a USA podpísali dohodu o bezpečnosti. Dnes aj s miernymi prehánkami a do 21 stupňov. Správy o polnoci má pre vás Ivo Funtek.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Prezident odvolá ministra životného prostredia Tomáša Tarabu zrejme v priebehu budúceho týždňa. Peter Pellegrini to povedal počas svojej pracovnej cesty v USA s tým, že splní, čo slúbil. Od premiéra Roberta Fica zatiaľ nemá žiadnu oficiálnu nomináciu na nového šéfa rezortu životného prostredia.
5: Ja som svoj názor alebo odkaz povedal a je teraz na predsedovi vlády, či bude chcieť prísť s návrhom na ministra, ktorý možno nebude ani z jednej, ani z druhej strany toho konfliktu a možno kvalitatívne môže prísť k upokojeniu situácie na rezorte.

0: Ka-ching.
1: Rádio Express. Rádio Express. Hráme iba hity.